Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio. 12

0: paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo,
2: ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
5: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
2: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuligan walay katapusan. Amen.

0: ito, di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
1: Atelio, ngayon sa lawagan, kisan bukid nun. Luya, nakaroon na dami ito. Magnum C capsule o Magnum C nga coffee. Nagsik na ko.
2: Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Mga kaigsuunan, maayong adlaw, inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan o giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan ug proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katauhan hilabi na sa mga miyembro niini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania karon ang modumala sa maong programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
2: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

0: Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga misa kada Sabado, alas 6:30 sa gabi, diri lang sa
1: FM Radio. Favorite Music Radio.

Sa ngalan, samahan ug sana ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. Nga igsoon ato karong gisaulog nini Santos nga misa ang solemnidad sa Santissima Trinidad o gitawag usab kini og Domingo sa gagmay Kristohano Katilingban. Ug aron maandam kita sa pagsaulog din Santos nga misa, hinulsulan ta ang atong mga sala. Itantanan, nagakumpisa lako sa Dios sa mga kagagawang sa tanan, o kaninyo mga igsuon kaya nakalapas sa kugdako uyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako ka Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, ano ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios ang mga kagagawam sa tanan, pasayloon sa atong mga salada, doon unta kita niya ngadto sa kinabuhin dayon. Amen.

0: Mag-ampo kita. Dios samahan ngan sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran o sa Espiritu sa kasantos ngani sa kalibutan, mipadayag ka kanamo mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag ka namo dinhi sa mong pagpadayag sa matuon nga pagtuo, ang pagila sa himaya sa tunhay nga Trinidad, o pagsimba sa iyang kahiusa diya sa gugma sa iyang kahalang don. Kiniya mong ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo mong anak, na buyog hariban ka niyo sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Manlingkod.
1: Kinutlo gikan sa basahon sa Eksodo. Busa nagtabas si Moises ug duha ka papan nga bato. Sama sa unang duha ka papan ug sayo pagkasunod buntag mitungha siya sa bukid sa Sinai. O gidala niya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod ug nagbarog didto uban ni Moises. O gilitok niya ang iyang ngalan, ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa tubangan ni Moises ug miingon, ako ang Ginoo. Ang Dios nga maluloyon, dili ako daling masuko. O gupong sa gugmang walay paglubad ug matinumano. Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba. Mingon siya, kung tinood gayod nga nahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw, Ginoo. Sa paguban kanamo, tig-a kaayog kasing-kasing kining maong katawhan. Apan pasailua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan ug dawata kami ingon nga imo na. Ang pulong sa Ginoo.
2: Salamat sa Diyos.
1: Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan.
2: Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan.
1: Daigon ikaw o Ginoo Dios sa among mga katigulangan, angayng ikaw ang daigon ug bayahon labaw sa tanan sa kahangturan ug daigon ang imong balaan ug mahimayaong ngalan. Angayng daigon ug bayahon labaw sa tanan sa tanang katuigan.
2: Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan.
1: Daigon ikaw diha sa templo sa imong balaang himaya, angayng ikaw ang daigon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan.
2: Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan.
1: Daigon ikaw diha sa trono sa imong gingharian, angayng ikaw ang daigon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan.
2: Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan.
1: Daigon ikaw nga nangadungaw ngadto sa mga kahiladman gikan sa imong trono diha sa mga kiruben, angay ikaw ang daigon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan.
2: Himaya pagdaig hangtod sa kahangturan.
1: Daigon ikaw diha sa ali sa kalangitan, ayaw angay ikaw ang daigon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan.
2: Himaya pagdaig hangtod sa kahangturan.
3: Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon mga igsuon, namilit na ako paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo o pagka makigda ito. Mag-uban unta kaninyo ang Dios sa gugma ug kalinaw. Pagpangumustahay kamo uban sa halok na inigsuon. Nangamusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Maguban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pakigambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo.
0: Salamat sa Dios. Manindog ato karong pasidunggan ang atoang ebanghelyo.

0: Ang ginumanakan ninyo Santos Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ka Nicodemo, kay gihiguma pagayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabato ni noon sa kinabuhing dayon. Kay walay padala sa Dios ang iyang anak kanhi sa kalibutan aron pagsilot kun dili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na, kay wala man sila mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Manlingkod. Mayong gabi kaninyong tanan. Santissima Trinidad. Isa sa mga importante nga doktrina sa tuang simbahang Katoliko na kung asa, mituo kita sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Tulo ka persona, apan usa ka Dios, o dili mahimong mag-exist ang usa, mag-uban yun ni silang tulo. Muna kung musimba kita sa Dios, gisimba nato ang Amahan, ang Anak o Espiritu Santo. Na ako'y nabasahan nga post sa usa ka Catholic page. Nga bantayan nato ang daghan kayo mga explanation o pagpahulagway mahitungod sa Santissima Trinidad, no? Namang ko'y naghatag og explanation nga mura daw ni og 3-in-1 nga kape. Ang Santissima Trinidad, 3-in-1 nga kape. Nga ang usa kape, ang usa gatas, ang usa asukal, unya gihalo silang tulo na kapahimo og nindot nga kape. Dili mao ang pagpahulagway sa mao nga Santissima Trinidad. Nga numan, kay dili man sila tagsa-tagsa sila, dili sila lahi-lahi. Lahi-lahi sila persona, pero sa kinaiya o saragyod sila ka Dios. Mo dili mo sila pwede ibulag. Ang kape, kung matimpla ka o kape, pwede raman o kape, bahalag walay krimer o walay suasukar. No? Pwede man po ka nga matimpla nga walay sagol anang duha. So, money, ang nindot nga pagpahulagway ni ini is this. Sa mo ang philosophy, ang iyang pagpahulagway gigamit mo rin siya mangga. Nay liso, nay unod, ug na ay panit. Lahi-lahi sila, pero usara gyud na sila ka mangga. Ang ako apo nga explanation nani, mura pod og ang tawo, kung ang example ang Amahan. Ang usa ka lalaki, pagka pamilya niya nahimo siyang Amahan. Unya pagawas niya sa iyang asawa, siya usa ka bana. Pagawas sa ilahang balay, usa siya ka higala. Pero we are just only talking to one person. Lahi-lahi lang ang iyahang pagpadayag, iyahang persona, pagpadayag niya ngadto sa uba, sa iyahang kaugalingon ngadto sa uban. Ang ato ang Dios nagpakita o nagpaila siya kanato nga usa ka Amahan ug Anak ug Espiritu Santo ug nahitabo kini tungod kay silang tulo adunay relasyon sa usag-usa. Mao na nga Santissima Trinidad nahimo siyang modelo sa usa ka katilingban. Mao na nga gihimo karong adlawa ang Domingo sa gagmayng Kristohanong Katilingban. Sa ubang parte sa ato ang nasod kaning gagmayng Kristohanong Katilingban daw mura lang ni siya og mandated organization sa simbahan. Pero diri sa ato ang diocese, ang gagmayng Kristohanong Katilingban is ang pamaagi gyud isip usa ka simbahan. Kung Katoliko ka, nabunyagan ka niya, naka sa probinsya sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, even ganis sa Davao City, Davao del Sur. Pag mo binunyagan niya ka sa Katoliko, musugot ka sa dili, magpamembro yun ka, magpatala yun ka sa gagmayng Kristohanong Katilingban, kay naaman din na ang kalihukan na to isip,

0: paminaw. Kinahanglan gyud tang maminaw. Dapat kabaluta maminaw. Father, usa o manamo pagpaminaw? Makapaminaw ka una kung imuhang ibaling ang imong atensyon ngadto sa iyahang panginahanglan. That is, kung misturya siya, nanginahanglan gyud siya og paminawon. So kita, maminaw ta. Ato yung ihatag atong atensyon ngadto kaniya. Ikaduha, nga sa atong pagpaminaw, dili nato unhan, dili nato husgahan, no? Dili nato husgahan, ah, ningani ang istorya, kaya ningani lagi siya. Kaya kung musugon na ganita o husga, wala na'y pulos ang ato ang pagpaminaw, kaya ang ato ang gisiguro, ang ato ang panlantaw. Ikatulo, gikan sa pagpaminaw, ato ang istorya, ang ato ang nadungog, i-clarify nato, tama ba ni? Niya ito pong ipaambit karon ang ato ang nasabtan sa iyahang gistorya. Niya ikaupat, ato apong i-relate sa ato ang kinabuhi kung unsa man ang mga lesson nga ito nakuha sa iyahang pagistorya. So karon ang simbahang katoliko nagamit aning conversation in the Holy Spirit. Muna ang gigamit karon nga pulong na kunasa, magpaminaway ta sa usag-usa, unya mo paambita sa itong mga nadungog, sa itong mga napamanandungan, nga ito sa usag-usa nga magpaminaway gihapon ta. Di na sa pamilya, kinahanglan yun tang maminaw. Gaganina, nahimong successful ang activity namo sa parokya, kay nami symposium sa psychological intervention about mental health, no, para ni siya sa mga ginikanan o sa mga anak. Unya isa sa mga nigawas dito, nga ang isa gyud nga makapahimo nga makatabang sa to mga batan-on o sa mga ginikanan nga mamahimong nindot ang ilang relasyon sa usag-usa mao ang pagpaminaway. Before ta muhatag sa to mga pulong correction, appreciation, kinahanglan ta kabalong maminaw. Sabto nato ang kauban nato sa panimalay. Sa panahon nato karon nga puro lang saba, labi na sa social media, ang tanang mga tao na agyoy ikaingon kano sa mantamuhilom para maminaw. Ug mao ning imbitasyon nato karon sa tuang ebanghelyo nga maminaw kita ngadto sa tuang Dios. Ang Dios nagapaminaw kanato, unta kita pod maminaw sa iyahang mga pulong ug panalangin og grasya. Manginaot ko maigsuon nga karon sa pagsaulo nato ni Santos nga misa, mangayo ta sa grasya sa Dios na makakatunong ta kitang maminaw sa usag-usa aron makabuhat kita og maayong relasyon kauban ang panalangin sa Ginoo. Hinaot pa unta. Amen. Manindong. Ato karong ipadayag ang atuang pagtuo kitang tanan. Nagatuo ako sa usa ka Dios ang amahan na makagagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod niya Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa mahan, pinaagi kaniya nang ahimong tanan, tungod kanato mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay gilubong. Sa katulo ka adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa mahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, Santos Katoliko o Apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa kabunyag, ala sa kapasailuan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sumaabot sa kalibutan. Amen. Katiling banong pag-ampo, kita mo ingon, Ginoo, hiusaha kami sa gugma. Kitantanan, Ginoo, hiusaha kami sa gugma.
1: Alang sa atong simbahan, na mo instrumento sa paghiusa o gugma, mapaduyo nun unta kining mupaambit sa tibuok kalibutan.

0: Panindog. Maigsoon, pagampo ka mora ng ako ginyo sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan na makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Dios.
0: Sa sakripisyo gikan sa mga kamot alang sa pagay pagimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa ato kapuslanan sa tibuok niya, Santos sa simbahan. Santusa Ginoong Dios namo pinagi sa pagsampit sa imong ngalan. Kini mga halad sa mong pag-alagad o pinagi nini himuwa kami nga tunhay gayon nga gasa alang kanimo. Kini mong gipangayo, pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan, Dios katunhay makagagawam sa tanan ang agmatarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ikaw, uban sa imong anak o sa Espiritu Santo, may usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili isa ka usa sa persona kundi dili sa Trinidad, sa usa ka kinaiya. Kay ang gituuhan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipadayag nimo, mao usab ang gituuhan namo mahitungod sa imong anak, sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayig sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kerubin ug mga serapin nga sa walay hunong nagatuwaw matag-adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayon umatubang umulagad kanimo. Himuha nga kami ang mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahimpit kami diha sa imong gugma, uban ni Leon among Papa, ni Merdila mong Obispo, ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan. Himua kami angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa tanang katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, uga mo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan, atagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

Ginoong Hesukristo, naging unka sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa mo mga sala, kung nilang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuto, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhiyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana a kaninyong tanan. Atong ipakita ang timahan sa atong panaginig suunay. Peace be with you.

0: Maig suon, mao kini ko dero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita tanang gidapit alang sa bangkite sa tuang Ginoo.
1: Ginoo dili ba ang kalawat kaniwa at mulong lamang mamayo.
0: Ang lawas sa dugo ni Kristo magampi kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.

0: Mag-ampo kita. Makaayo ang tanan mo sa lawas ug kalaginong Dios namo ang pagdawat ini sakramento ug ang pagila sa Santissima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios sa magam sa tanan sa ngalan sa Mahanus sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo dadang kalinaw dakong gugma ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio 3.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.